0: Nati cover d'autore。
1: 歌のお兄さんを兄貴と一緒にやらせていただいて、はい、お母さんと一緒で、
2: はい、
1: その後に僕アニメを1曲目歌ったのがこの歌なんです。
2: だから、
1: うん、分かるかな、
2: この歌はみんなには見えないけど、この歌は平ちゃんがこの世界に一番最初に入ったデビュー曲というイベント
1: で、
2: トライダー G7。
3: よ
1: ー、まだ歌ったことがない、スパロボで歌ったことがない。
2: じゃあ皆さん歌ってください。
3: スペシャルユニットでお願いしたいと思います。無敵ロボトライダー G7。